Я сещам нормально. Я сещам нормально. Я сещам потпуно нормально. Jedino kad se otkačim totalno. Ja sećam normalno. Ja sećam normalno. Ja sećam normalno.